0: Tarehe 7, tarehe 8 na tarehe 9 Julai 2026, kampuni ya Pwani Oil kwa ushirikiano na MOFM wanatembelea maeneo ya South Rift, Bomet, Sotik, Sosiot kukutana na wafugaji wa ng'ombe wa maziwa. Watakuwa wakionyesha wakulima njia bora ya kukamua kwa kutumia mafuta ya Sawa Milking Jelly ambayo ni laini na huwa haimdhuru ng'ombe wako wakati wa kukamua, na badala yake kumfanya kamuliwe kwa njia nzuri na salama, na pia hawezi kuficha maziwa. Pia Pwani Oil wanakuletea kirutubisho cha Ama Energy ambacho humpa ng'ombe wako nguvu, kumsaidia kuwa na afya bora ya mwili na kuongeza uzalishaji wa maziwa. Hii si ya kukosa.
1: Sour Milking Jelly, 100% natural moisturizer that is easy to apply. Apo sawa.
2: Wewe ndio tunakuwa tundo timakini kwa skisa tu na kwani jersey kwa mita tano kwa baitini ya 6 na 7 kwa 23 175. Ngomenyuru chi igo sing skisa tu cha tani ya tinya NC by the nyine tinya tu. Agora lo vede ya tayaga ni atop sabi ama ke basi bit kelia nan. Gibene za bit kelia ni atop ya batalo ga meten wa gidacha tani ba side tokon. Ago ko wi ga mwa ko ya gwege ama yoge ge bi juta ni ni tan. So go timiten go test tie get you. Go timiten go ya ine.
3: I test tie ya.
2: Iwendi duga number 2 na tano ginde elbu tamaraga 1 ago mi 3000 ngototo miyo na bili kesi de 60 shillings ibiden mara moja ge gone ne
3: 3000
2: ke gone 3000
3: ko ibiden safari che ko en ke ogun direct elbu che tamaraga 1 mega njo ko le duga ne ge at ko duga number 2
2: ichile star
3: 441 hash
2: ani duga number 2 so binyo ge gerbi chota booster.

0: mwenyewe.
1: Ukipenda mtu we asiyejua maana kupenda, ni sasa kumpikia musikita.
0: Ni sasa unakupikia musikita.
1: Acho istare ni nini? Yamejaja sana waliona nani? Agongo wega anamupenda. Ngowega boyana ndako tubakia diosani. Huyo mwana mke napenda bwana yake kabisa. Amatere raibu anga dalami kosakaye ni kimisi kule kwa kwa iten. Hey, kiri kosupa arpa kenipuri. Yamejaja sana waliona ngowega.

0: arudi nyumbani.
1: Kya Mungu.
0: Kwa uhime uhiri, visip kabeza kwa te tungote mpobakai na jia kwa anu mnyiche kwa mnyenga.
2: Kwa na Clemos, digital man, kwa wato kisalve, iwe tap singer.
3: Alego Jonathan kakweke rao nata leo tunen poroida nata nikibi ni kapkiru wak poroida nata ni bawa kiti kwa nge nyutan ni kakma kiti yungita genge kiti ni kapkiru wak nata ni ma itinye chini ma getoret inyo conference ni hantan suka bit kebe agenge na genge ano le yutan gore nata ni nyum nyum ore nata ni ni again inyo ne kiti yung conference suka bit ke mutin kapkiru igu inye chini ma gemut kapkiru wak inye chini nata ni gire le tinye tabwe ni hantan akukma gile bike serious ni hantan agewe direct kabesa inyon gebertan ba conference asigobit igo ne jitana tani magetare tengap kiru agen betabwain kwa mae magere bike change conference mo no le ngone tinye ni aniton mange ji ne tinye gap kiru agen ni aniton amage gas nixon mo en go nye chi ne nye gap kiru agen ya
4: mu na gile
3: ki chame ge
4: atinye gap kiru agen ni ji ne go ga na gap kiru agen le go ande ni gile
3: ni ago mi wa sauti mo go rikisi mo ito
4: kale bwande ni kilemo
3: ehe
4: kale kiwo kyangu tunga ke biote nyinu
3: ehe
4: kale ada mendu wan po 20 years
3: kimengi 20 years pichu
4: kale kimengi 20 years pichu kale poke bwande ni kutinye lak tumu kilemo
3: ehe
4: kale kwe lachi tumu kukira asome ta lachi tumu kaka tar kukili kule chita kukika tar yuni kasi ya kuri kaya karaka kika tar yuni akine Kole kwa lawa kwa enge miga kwa mama che kwa lenji na ilo oki kwa matiti ya matinge ngale ni siya kwa rika matiti ya chukuri na imesha kukuna na kimarumi eleke ireni kole kwa kutu wanda ni anijiwa yu miga ameto kwa kukua na anya kwa tani ya kwa wanda ni manye kwa kutu kwa wanda no
3: hehe
4: Kwa soa maa imponde ni kwa soa me kapkiruwa kina kule kapkiruwa kwa etanga kisa kula ma umuwa waki ino tayi anya munga kwa kika kisa lata ni ite chunga maji iti hai kuwanya
3: hehe
4: kule kuma miye loti yoktoi kuwanya mungi kebarke kisa kira halde mpare toko tako meza me logochi kule kukwa lele tunye kutoreta logochi enda ayongi bindi
3: hmm
4: kwa soa maa kapkiruwa kutoreta kungoy
3: Kongai mising bana ni atan nesa bitki goi mashabik awe dia yote conference ni atan sobit kebe direct kap kiru wagen yu.
5: Emo FM Ni ko kap kiru wag in Emo FM Kiru wachi agi itigon nige asige nyoru walu tik chepo uinwek chepunde gimugul met Kap kiru wag in Emo FM
3: Alego Jonathan bana kimi kap kiru wag kima chesko bit kiru wach kima chesko bit kiti gonge kebe pamoja ini anitan amunitan gore natan nyum nyum Asigo bit Kirwatch kitigonge. Yonga Riot Conference enyu kongo toge gas cap Kirwatch. Iju 20 aniton.
6: All participants.
3: Kwa yomega senyo aniton. Iye bit koros kwa biti gas enyo aniton. Biki otan jiko kuyaga ap Kirwatch. Asigo bit enyo aniton. Robert Kable lachi otwega ap Kirwatch peta brainu.
7: Yamu ya glema.
3: Kijamege.
7: Ino mwanya nego anana anana leni. Kaka kito kwa zomba. Kwa yuki ya kwa zomba. Kwa zomba. Kwa zomba. Kwa zomba. Kwa zomba. Kau tu yang tu jangan tu gul hari ni dengan lawan ni lagi dia ni nanya ni lagi. Wah, mereka tu yang tu yang tu ada orang yang lawan ni.
3: Kau
7: tu yang tu dia tu jangan dia tu siapa ni? Anak mati siapa ke? Kau kah yang ala gigi gua ke tu lori dia muka. Kau mesti nak orang tu ada lagi tak?
3: Kongoi. Alai gua jangan tuan kebesa ini tuan. Abraham ni lama nanti.
7: Lama ke kita muka selesai.
3: Bye bye.
8: Jom lagi.
7: Oi, Abraham Rob neng boleh nanti join him.
3: Haha.
7: Saya kak, kami dah tarik tukar guru again. Kajian lain 20 hari berakhir. Kami baca aja bayin, dah gelar ni. Dah gigi graduate, mesti kita ada. Maka aku boleh jaga jaga tidur. Negeri sih. So kami dah nak lain. Lapda ni saja. Kami mai kau yang kalap buat ni. Boleh ni. Lagi ni, kami masih murni orang lagi. Di negara orang. Kau jam dua jam kuat dong. amete koek agenge kityo ngon amu makoi koek melen atikawek sano ni ako akoi komenchin tuwan tindo lagok amelende kebendi oi ko ngotko kashindos ko aeng komami lewendi ko ngotko maita keno kwo komawendi tabui kotakoendi ano itako ko sapos kokashin koek agenge mami lewendi kongoi salve ak lemo Abraham Rosen joni
3: kongoi mising eni atafini
1: nge kilemo
3: bye
1: amuna iwet enda pane
6: chamege kapsa iwet
1: apkirwa kilemo salve amma leje kitye jijan bojeng family nanywan apkoi te apu kwez agirwa agewa agilige ngala lenga leje kilemo ngot yakta bichun
3: Kwa tia kwe
8: Tai in magu ya kapi rok na umu. Awo kam sila, kiko mi kwendi ya. Sila ni rala umu ya tayo nwa. Inge tila na kwe na ya tayo nwa siya. Wati ni ala tinda ara on 25 years. Awo I 23 ya. Ile ni rako tinda ara it kapi uko isi ki wa. Kaya beko osu yu le maja zik lao. Iyam daida no. Kya tamata na kaya daida no lagu ni imu togu in kutu kisi kisi kosa mesa lao. Tata tu. Ega si jau na ki kolda tu kisi kosa mesa ne lao. Satyan.
9: Mom, I want a strong one.
10: No, I want the one that flies. I'm taking the super speed one.
9: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
11: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
9: So kids get their heroes and you get rewarded too.
12: Zesta Super Breakfast!
13: Hii Julai, toa baridi na bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Usikose sura ya pili, simulizi ya ziada. Mwanamke aliyetelekezwa na mumewe Sam na kujikuta akikabiliwa na maamuzi magumu. Je, atabaki na kupigania ndoa yake au ataondoka na kuanza ukurasa mpya wa maisha? Jiunge na waigizaji Anita Wawuda, Gibson Hausa, Michael Saruni, Ivy Wanjiku na Jovial kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili kwenye Rainbow TV. Pata aerial decoder kwa shilingi 1399 tu na dish decoder kwa shilingi 2499 pekee. Jiunge leo katika maduka yetu kote nchini Kenya. Bonyeza *858# kurenew subscription yako na kuenjoy offer ya kupata upgrade to the next high bouquet valid till 31st July. Star Times. Enjoy digital life.
3: Aba tumbange ni atana leni tarbana go K24 ngungu mitene banga kwa raisi kabesa iwe niki agi ya tenyata digital TV na ngunga tenyata niwe amba menu setting agi ito iwe isache njana ni shakini onetam agi ito iskana ngito ni niyata nika kumangela ni shakini 7 agi ito isache nigele K24 kameme TV siko biti na iki agatuna na testa ya nutu lilemi
6: Klemo ngutkomi sayi ne sabos kwa babi iga in pesa chemi soko muru wako sayi
3: kele kage ili nguni
6: kage ende kora bonus duge number 1
3: eoo
6: yane singu menyuru jita 17,000 niwe
3: Iwe ga 5,000.
6: Yani big pokola yangu ndi yetu kulak 17,000.
3: Ako 17,000, ii bideni yagi geti. Ngesi rungele mo yunik ama in the lowest.
6: Ii geti
3: sign on it on. Kongo tichengez, yani ni biden amenyoru 17. Kuhu ni nyo sharona ke guni 43. Kwa gile jingeti.
6: Imagine rani kumi jitango ni bidene 16 shillings. Mijitango ni bidene 16 shillings rani.
3: Yani anakona mi nebo 16 shillings, kona mi nebo 17 shillings, kona mi nebo 18, anakona mi 19,
6: Wey.
3: Kona mi 24, 23, imi sawa hii getini chokchi.
6: Kimeje jito ni jile *441#. Duge ni kiyote kwa duge number 1. Chuduge number 1.
3: Kasko mye.
6: Simeon Gugeju duge number 7. Kwa kima kung duge number 7?
3: Kimi duge number 1.
6: Ya duge number 1 nikagende in 17,000. Agende kora in 5,000 bonus.
3: Awa yonga ichili to staff of Otuwa Nach. Iwe duga na kakisir gele TV. Mami TV yon kwa ginde 17,000. Agende elibu shengmuth. Isir 1 agi okte.
6: Yes.
3: Kele in complete and the bid indo. Okay.
6: Ro mamai ni ba 0722 pekchi 98. Ugure Salome Ruto. Salome kwa agi okun 17,000. Orunju big chabob. Hey! Tia big chabob.

0: license protection.
1: Yeah, asante sana. Block and block. Agoti nda na utanika kwa ite daigo shekta man gitu cheli nda asiko vit keli anen. Yeah, gechut awa muna utan nabo ki mogonjo uro nogi. Lakini kuto mogi mogo ni wapi wewe. Ema FM hello.
2: Chama, nukulangatara mweja mdo na mba studio.
1: Ah, bye bye studio kabisa.
2: Umagara haitwe ya umana wata nukulangatara na mba sukuta ni lukamu wajama.
1: Ehe.
2: Auma yene wadwe na mba mkuta rei.
1: Eem.
2: Kalo weri ta mkubu ujavanyi waru kanyi waru wakta kwa yoto yendao.
1: Ehe.
2: Haru na nyuni nyo kagele wajama. Zo. Haru waru wewe wajama.
1: Zo raisi ni wakite ebe.
3: Yeah, we got it.